0: Iyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: exciting time, las 4:09 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW Petsa 14 sa bulan sang Agosto. Biyernes sa TGIF, thanks God it's a Friday. Kamusta nga aton siling hapon? Liwat kita nga magapangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko diri sa programa Serbisyong OFW. Sa gihapon na po sa aton nga regular partner sa kahanginan tag sa kabiyernes, katropang Bombet Terador Heller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario. Liwat naman kita nga nagapanglagad sa serbisyong OFW. Of course, no, sa tanan nga nagapamati nga federation sang Iloilo, OFW Federation sa probinsya sang Iloilo, kag sa tanan nga mga kabanuhanan kag kabarangayan sa probinsya man sang Iloilo, siyudad sang Pasig kag siyudad sang Iloilo. Mayong hapon, liwat sa serbisyong OFW program.
0: Yes, aton sa nga pagpangalagad, magapangalagad kami ni katropang Bombet until 5:30. Upod man sa aton sa nga mga viewers and listeners na nagapamati online and on air sa aton sa nga pagpangalagad daw nagmayong tiyempo katropang Bombet since nga nagpakita si aring adlaw, unlike sa nagliligad nga may adlaw sa katropang Bombet nga medyo why nakapakita sa aring adlaw kagalon say ulan lang ang aton nga ma-experiensyahan.
1: Yes,
0: so at least back to normal kita, no? Mayo ang aton sa nga tiyempo.
1: Sa probinsya sang Iloilo.
0: Oh, yes.
1: Pero sa iba nga mga rehiyon, sige, pag-ihapon ang ulan, no?
0: Oo, may mga

YouTube naton mga kauturan, Hedrin Soliano, pwede nyo to i-download mga kaabyanan. Sige, magkapangamoy din ito mga kauturan. Amay nga balaan nga yara kasi kitasan sa mga langit sa sini nga kagabion. Among ginabalik ang pagpasalamat pagdayaw sa imo tungod sa imo nga gugma. Imo kami gitipigan sa amon mga bulhaton. Kasalamat nga imo kami gipalabot sa sini nga kagabion. Nga sa gihapon malipayon. Kasamtang kami maga tuon naman sa imo mga pulong, siya po ikaw mag-aupod sa amon, kaya ginapangayon naman ang imo balaan ng Espiritu, nga among magabukas sa amon tagipuso ang nagrohona sa paghangop sa imo mga pulong. Labi na gid sa imo ginhimo sa dilikas kalibutan, na ikaw nagkari para sa pagtudlo sa tanan nga mga impormasyon sa kaluwasan, ingon man ang pagbulig sa tanan nga mga nabudlayan, espiritual kag physical. Kag ikaw magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radyo subong managa live, kag subong man ikaw magagayad sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun gid sa imong mga kabubuton. Initanan ang ginasalig, ginalauman, ikaw magasabat sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa tanaton nga mga kauturan. No, kag sa gyapon, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon. Kumusta ang aton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? No, ang bilog nga merkado sa nagkalanlain nga mga banwa diri sa Iloilo, may gabi diri sa inyo. Kasi tanan naton nga mga jeepney driver, may gabi, halong gid sa pagmaniho. Kasi tanan naton nga mga nagadrive sa mga tricycle, no, mga e-bike, mga taxi, or ano pa nga mga ginmaniho nga nagadalagan sa karsada, may gabi sa inyo nga tanan, no? God bless man sa inyo, no, sa inyo nga mga pagbiyahe, especially sa aton nga mga jeepney driver, no? I hope nga puno kamo sang mga pagpakamaayo, no, bisan pa nga nagamahal ang gatong ng mga kaabyanan tani, no, mabalik kita ni sa barato gid nga gatong agod nga at least, no, maka limpuwas kita mga kaabyanan, no, okay, para di ta mag short sa aton nga budget. Sige, so aton ginatamyaman ang aton nga mga kauturan sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan. Mayad nga gabi sa inyo dira, kumusta ang inyo nga mga pagpangabuhi, no, sining unang adlaw sa semana, no, siguro ang iban lapyo tungod kay nagapaninlo, nagapanglaba, o ko naga shopping, o ko naga kadto sa mga nagkalain nga mga beach, no, o ko mga resort, no, may gabi dira sa inyo, no, kag maila nga pagpahuway ninyo da. Sa mga nagapanihapon, maila nga pagpanihapon, no, kag sa mga nagaluto, maila nga pagluto ninyo dira. Sige, so atong ginatamyaw siya po ng aton mga pinalangga mga listeners sa ilang mga radio sa siningang kagabion. Atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, no, nag-drive na siya sa Grab, no, always na siya nagapamati sa aton. Sige, may gabi da, Brother Ronel. Halong always sa imong pagbiyahe, kagsubong man sa imong pinalangga ang asawa, Sister Chuna Olbido, kag si Sister Julina Olbido sa iyang bata, kag sa iban pa niya nga mga kabataan kay Mary kag kay Maria Sonio. Kag subong man sa kay Sister Chi Faith, no, may gabi man diri sa siyudad sang Haro, mahilang pagpamati da Sister Faith, no, kag sa imong panimalay, God bless diri sa inyo. Kag subong man kay Brother Paul Dumagit diri sa Dumangas, no, may gabi diri kag kay Sister Mary Ann sa imong pinilanggang asawa kag kay Sister Maribel, no, sa iyang utod. Sige, kagay Brother John Sumugat. Good evening, Brother John. Kumusta? I miss you. Wala na kita nagkitanay. Kag subong man sa imo pinalanggang asawa dira kag bata, no, nga the only boy. Kag subong man dirita sa uton, aton ginatamyo siya po dira si Doc Crispin Hico. Hico family, may gabi dira sa inyo. May lang pagpamati. Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, may gabi Sanseda family. Kag kay Brother Emil Burakit, no, kay Sister Jennifer sa iya pinilanggang asawa, kag sa iya manduha ka mga kabataan. Happy listening na dira sa inyo nga mga radio o kung naga-Facebook man. Kag subong man dito sa Panuran, Lambunaw, no, atong ginatamiyog yapon si Sister Banjel Bilyena, may gabi dira, kag subong man sa imo mga kabataan, kag sa imo mga apo, kag mga kaparentihan dira. May ilang pagpamati,
no, kag subong man kay Sister Roslyn Sabaka.